ciampeie. Las pantioșii cirolidios uceru ce holilește hărubește că șulec ci lohoc. Ce ochreli hunhuc ci tihleb al cap. Sole bal. Ut mălach ce ocaci cablac. Na ce manere na ac cuanci canci ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chabil. Cajquisa ferretería ciampeina.